When you think about a radio station, you think. Positivity FM. La da da da da. La da da da. 104.5. La da da.